história. Na unha a se afar. Na encofremo. Umbi a etistem frama a emulhati. A erifles rubai. Na ebese e fie a watimu numa. Na kachrama a wapapa mu. A etista oja. Yi yi chrewa. Na ebese si yon watifu.